0: Mushemuli pali abo abale kabila ama kwebo yenu. Ukuya panta nchino kulanda kubantu ichintu wingi. Umulabasa wa Power FM mukabwe na bukwata ubwa suko. Wamiletela ko ichile itwa Power Promo Basket. Kumwala kwata ulubali lwaku mfuisha ama kwebo yenu pamwela. Abantu baye shube kabili no kumibu kisha. Pamutengo ubwa buwana lale ubwa 3,000 kwacha chula mwenshi. Limbi mule kabila ukuishibisha abantu petuka. Ifyo mchita kabili nechila. Nangula ifyo mule shitisha. Natukwata ulubali ulubwa kutila abantu bonse bala umfuane chunda. Musumba wakawe kabili na kunche ndena shimbi. Ala mwipusu wako pamitengo ya buwana lale. Elo kabili ukuishibisha abantu ekonomba mwala kwata makwebo yenu ukuishibi kwam. Tumeni lami ya ili elo pali musange kwa nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwe yenu, amaka yenu.
1: Jenny Kerr, fukwe mkweje majo wanzi.